0: Enyuma etoso edi osunsun. Mama me nesuma chire onyankopon, na mesuma fre no. Mama me nesuma chire onyankopon, na obeya aso mame. Ma ohia demu na mehwe urade. Mensem atena na dwunyina, na empa aba. Me kra poa rechichire. Mika onyankopon a mesie pini. Me dwini a mehohom topiti. Ukura me niso atetemu. Epempeme na mentumi menkasa. Me dwini tete ndano. Tete mre numu mfie. Me kae ma na jujum. Me dwini makumem. Na me honhom hwehwem pese pese. Ewurade betu atwene da. Na onnum bibiwa na. Na doye wie mu twakura na. Na sema okaye na san ma won totas we nyina na. Onyankopon wure firadom. Ana so de ebufu atwene mo buru hu atwene yem. E na me se. Me dadwene da me so ne se. Osusuru ni ni fa asachira. Me kaye urade ni ye maka. Ani. Me kaye otete anwade. Me susu adwuma nyina ho. Ni ma adwene one ye ho. Onyankopon wo kwan wo kronkron yem. Hwan no ye nyame kase se onyankopon. Wo ni onyankopon wa wo ye anwade. Wa ma wo hunu otumi aman mu. Wo de won sa na ajo man. Jacob ni Yosef ma no. Esuesu hunu. Onyankopon esuesu hunu na wo bo obirim. Eburu nso wo so wo so e. Emununkum to osio bibibibi. Ewie mu ton jeje. Wo jan so pepa anyinam. Wo pra na abubom. Ehumu a edi chinhiem. Anyinam hren wiase. Asase popoy na wo so e. Wo kwan fa epumu. Na otimpon suo pi mu na wanhunu wanamon. Wo na Mose ni Aaron saso.
1: Ahemfo nwoma eto sumienu iti edio no nchemu bako sene na otwe bako ne yeye no betumi atwa Isaiah 38 verse 1 ahemfo nwoma eto sumienu 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Hezekiah eyare owuo yade ye mos bawo for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wo nyankwa Adofo nom siye tuye ni fye echi ya. Ede nanu fiyada ekwe mwen nene memenda. Se nye nana COVID no. Ayye mani ema. Ayye kakra kakra. Wa ube huse ni ayye bedi de nipa ufiyade nyumbre ni nipa beguho no mo. Etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na se ni ayye kan ifnu bede no onkwa minem. Se base ifiyade kwe mwa. Miminda ube huse anopanwa na. Nipa na wawu ni edino ekoshe amnemu. Wesia dey yeko na asia sorry. Nenu na yana mibisa se enasina yeko no nipa na wawu no so anko hevi ya no ko hel. Tiso obi ko hela nese yeko da asia na yeni aje so okwa na. Eye two places. Se wensi isi uhuwa ube komu bako. Na wari ya nwa ko oposisa. Minimu se enemi bebe uwa enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia dia pa na ka obe fani se ya se mihie wo so ye ho ade. Penimfo se ye die hia ansane ya ne efata. Ni penu pitne wiase du brom ba bewu a omuni Yesu, omuni heaven, omuni ni daso bia. Ni omuwa ne se mikoko fuo me de ma me yire ne me ma, ma bro sai me ka ne ade na fe otwutwi na ni ase no osumi bewu o. Hina okro, inti mfiye dodo aditine wiasi, wa mbiye we ni anjushe Bible muwe unhuse e kwense ni efasua yedibe ko heaven, enu inyao uhun sika kwain, uhun brochire kwain, uhun kra kwain uhun siremu kwain kofa kobi nini ya kikaka hon enso so heaven kwain kwain diye uhun inyao inti mipese uhunse se ni enaochi bakono ye kaye no se base ubi Eni muse ube wua. Adie hiya paa wose wye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi ni nina achew. Nyeso prapra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Diyo kata ni mratu so, no nye from. Nye mom diyo kanu ujano unyanku pondi hunu mobo. Ojuntufonu suma ye tiasie wo enyom ebiasa mienu nchemu bakuni mienu no. Ose, enshirani diye odini mratu free no. na wakata ne bone so di yesu moja kata so ehira no onipa ewradi mu ne nemumuye emu ne so na enada eni ne honhum wo ba bewu obone awoye ye nyina yesu moja nkata so unu ho da wo ti asori dem de bia honhum.

0: na nwa de aman nyinaa mu na urade yekese no saye yese ni hu enhu enyame nyinaa so na aman enyame nyinaa ya buzun huhu na urade mmom no ye osoro ohran ni anim nyama onanim tumi ni ahofe wona kronkron bia ho aman mu shinku momfa ma urade momfa ni nyam ni tumi ma urade momfa urade din ni nyam ma no monso aye de mra na benwa so monsori urade ahokeka kronkron mu asase nyina mo mpupu nanim monka ma ma mu se urade di hine na wiase tim ho a ehihim na obedi aman so trene mu ma osre ni nyi na asase ho nsan no me po ne ne maye nworo ma pete mu de ewu mu nyina ni ahurusie eno na kwae mu nyi nyina beto ani gye nnwom wa urade anim na oba na oba bebu asase aten obebu wiase aten tene mu
1: gidie ne yede ti ase ese wiase ahodo wodi nyankopon asem na siesie ye enti die enitue firi nyoma a ena die mu ne baaye gidie na habel debo afodie a eso chene kain die ma onyankopon eno so na onam nya adanse ese otene ifi se onyankopon di na yeye die ho adanse na eno so na onam wuiye a oda so kasa na eno so na onam wuiye a oda so kasa gidie nti na wofa Henok koye na wanhunu owuo na wanhunu ifi se onyankopon befa no koye ntira na ansa na wo befa na akro no onya adanse ese oso nyankopon ani na se gidie ni mu a obi ntimi nso ani na ese de obe nyankopon che no se ogidi se wo ho na wo ye wona wo hwehwe na kiri kwa no katuafo gidie na de wonya hunu eho nsem ba no wanche no odi da ne ho so siesie adaka ma ne fie nkwagye eno so na onam bu wiasefo na oye gidie ho tenene odidifo gidie na wo frɛ Abraham no odi sitie firi kɔ baabi adaakye obenya hɔ sɛ agyapadeɛ na ofradi a na onnim deɛ ɔkorɔ gidie na wɔde kɔyɛ ɔhɔhoɔ bɔhyɛ asase no so sɛ ananafoɔ deɛ soɔ na ɔne bɔhyɛ korɔ no ara adidifoɔ Isak ne Yakob tenaa ntomadan mu na ɔtwenkura a ɛwɔ fapem a ne kyekyefoɔ ne yɛfoɔ ne onyankopɔn gidie na Sara nso de nyaa ahoɔden nyinsɛnyɛ ɛberɛ a watra ne nyim ɛfiri sɛ ɔbuu deɛ wɔhyɛɛ bɔ no nokwafoɔ enti nso na ɔbaako a ɔwuuyɛ mpo woo nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a wɔntumi nkan gidie so na yeinom nyinaa wuwuuyɛ a wɔn nsa nka bɔhyɛ no na mmom ɔhunu akyirikyiri nko gyidiiɛ yɛ no atuu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase so na wɔn a wɔkaa saa no wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn ara wɔn dea na sɛ wɔne deɛ wɔfiri mu baayɛ no a anka wɔwɔ adagyeɛ sɛ wɔbɛsane akorɔ na afei wɔhwehwɛ kuro a ɛyɛ kyɛne soɔ a ɛne ɔsoro deɛ enti ɛnyɛ onyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no wɔn nyankopɔn ifi sɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔn gyidie nti na wɔsɔɔ Abraham hwɛeɛ no ɔde Isak kɔbɔ afɔdeɛ na deɛ ɔgyee bɔhyɛ no de ne ba korɔ no kɔmaa ɔno na wɔka kyerɛɛ no sɛ Isak mu na wɔbɛfrɛ wasefoɔ ɔsusuu sɛ onyankopɔn bɛtumi anyane no afiri awufoɔ mu mpo ɛhɔ nso na wɔnyaa no bio akasabɛbuo mu gyidie na Isak de hyiraa Yakob ne Esau nneɛma a ɛbɛba ho gyidie na Yakob yi bɛwuo no ɔde hyiraa Yosef mma baanu no na ɔmia ne pomatire so sɔreeɛ gyidie na Yosef yi gyaa mu no ɔde bɔɔ Israel mma firi a wɔrebɛfiri akɔ ne din na ɔhyɛɛ ne nnompe ho samanseɛ gyidie na wɔwoo Mose no na awofoɔ de koraa no abosome mmiɛnsa ɛfiri sɛ ohunu sɛ abɔfra no ho ɛfɛ na wansuro ɔhene mmara no

ma o ma wo mu bia panu mu abaako ne nankum ne buba abatatre ena o ma no nyina si mu ko won fie ena Dawid sane behira ne fiefo na Saul ba Michal firi adi behia Dawid na wo kan se enimo nyam ben na Israel hene enya ne se wapa ne ho ne wo na somfo omfra anim se wufuo no bi pa ne ho a na nim mu ne dwe na Dawid ka kyerɛ Michal se Awurade a ofiri wagya ne fie nyinaa kyi yi me

nsɛm yɛ kakra bi na daeso nam obredwun mu na eba na kwasea ne nso nam nsɛm dodo mu sɛ wo hye onyankopɔn bo bi a ɛntwentwɛn ne ma ase ɛfiri sɛ onni nkwaseafoɔ ho akoma pa bi deɛ wahyɛ bɔ no ma fa nyinam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wahyɛ bɔ na woma ɛmmoa no kwan ɛmfa wo nkɔ bɔne mu na nka wɔ ɔbɔfoɔ no anim sɛ ɛyɛ mfomsoɔ adɛn nti ne onyankopɔn bo mfuo ne na ɔnsɛe wo nsa no adwuma na daeso ɛkɔ soro no na nsɛm huhuo ɛdɔɔso nanso onyankopɔn mmom na soro no na sɛ wohunu ma oburoni nso wɔhyɛ ne so ne atemmuo ne tenenee ani dane ɛwɔ asase bi so a ɛma wo ho nnwiri wo saa asɛm no ho na deɛ ɔso no deɛ ɔsosene no hwɛ no so na deɛ ɔso koraa no hwɛ wɔn so na adeɛ nyinaa mu mfasoɔ ɛne sɛ ɔhene bɛhɔ ma asase a wɔdɔ soɔ no deɛ ɔpɛ sika no sika mee no na deɛ ɔpɛ adeɛ dodoɔ no ɛnya mu mfasoɔ yei nso yɛ huhu deɛ berɛ a ne pɛ dɔɔso no na adifoɔ nso dɔɔso na yiedie bɛn ne wo mu a ɔdenadeɛ nom no sɛ hwɛ a wɔn ani wahwɛ nkɔ odwumayɛni didi kakraa bi o pio ne nna yɛ ne dɛ na ɔmee a ɔdefoɔ mee no ɛma no nya adaeɛ bɔne bi a ɛyɛ yia wɔ hɔ a mahunu owie aseɛ ɛne ahonyadeɛ a ɔdenadeɛ nom kora ma wɔn a mu su na ahonyadeɛ no sɛe adwumabɔne mu na wawo ɔba a biribiara nka ne nsɛm sɛdeɛ ɔfiri ne nayɛm adagyam baeɛ no saa na ɔbɛsan akorɔ sɛ ɔbaa no no na ɔmfa ne berɛ mu hwee a ɔde bɛkuta ne nsɛm akorɔ na yei nso yɛ bɔne a ɛyɛ ya sɛdeɛ ɔbaa no aa saa na ɔbɛkorɔ na yɛ nofasoɔ bɛn sɛ ɔbrɛɛ obrɛhunu nso ne nna nyinaa ɛsum na ɔdidiiɛ na nabufuo no ne yɛadeɛ no awerɛhoɔ dɔɔso hwɛ deɛ mahunu sɛ ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ fɛ sɛ obi didie na ɔnom na ɔhunu papa wɔ ne berɛ a ɔbrɛ owiaseɛ no mu nyinaa ne nkwa nna dodo a onyankopɔn de ma no na ɛne ne kyɛfa ɛnso onipa biara a onyankopɔn ma no ɔhonyadeɛ ne ade dodoɔ na ɔma no ho kwan sɛ ɔni bi na ɔmfa no sɛ ne kyɛfa na n'ani nnye ne berɛ mu no yei nso onyankopɔn akyɛdeɛ no no na ɔnkae ne nkwa nna pii ɛfiri sɛ onyankopɔn agye ne so ama